Lè nou kozo stres, yo se epote pou nou kapab identifiye ben diferan fason ki stres se gen manifeste dan nou dekor. Stres se gen manifeste diferanman pou diferan di moun, e yi kapab de zo fason ki zo kompoze dekor ou even emosyonèman.